onyame mu hei obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere butantim tumbe biara ni ye endia sie obasi saye sabre emasie ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase no ya da wase.

0: chia awie peye ya sha okwai ya me onkonko yesu ati encha
1: wanyani uja
0: ya wini mwa enye ye na wuka wa ya timi nyashi sa wini mwa eni mwa
1: kekama
0: echa bekwa ya mati.

Bwana kama kwa tu wababi wa Samaria sukurana no na utra wabani sa wama usio na wabuza usadia na Samaria mpo Samaria nipa hadi tuta kwa waya na uladi na uka chanza sa wajim nipa kwa wabuza ni wansio na kwa bama kwa wama ni dada kwa nsia kwa numa sukom ni dada I want to look at our candy.

0: na nede ayi wo ma yesi ye bubu ya koma nyaade abawo mi sa watam si akoma bubu na pacha na munya akwa wo po
1: era ne ya me wo kuda
0: hey na oni de fisi po akoma e futi ya
1: awo
0: ayi ho fofra si ya timu
1: hey era de ba ya ho se kire ne watam obada ne ho de wa so ko so wate wate shawo ko wate
2: ni wo nya mi
1: ayo ya mi ayo wate What's it?

Adiye, we dey ni wa dey ni na so. Esu amo na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi ni na na ni wa ma me su bi amate.

ohia ya wofawi yare ya atowi amani huni ya wofawi ewade base sawo shabere amasi.

onyame mu he obuntam tim yankopo una ya tru wa ya tru potentim tumbi ya piara ni ya endia shie obasi saya shabre emesie ye papa ya dawashe ewo unkura shen ene washe bro ene washe

0: sumfu wa teusu. Enene, ni ya meka chulata sama. Obia mera na suwasi mtia minete. Traumasi manyame, wani mnia ya emanima. Hey, ni ya waka jina nese. Mua mwasuwa mwene suamre. Amu kori ya ribu wano. Mumra minchai na mesiyemo. Na mema mwahume, ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi ya mye.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: ase bibi titi mye metuma muse mye hahani eradie
0: sa
1: uye wakumasu ake mamia
0: mebi aku.

Obompaye chaye ya waso Kenya mieli mbaibu Sona wakeo ni amieli mno Wenya wade kufro Nasa ucheo ni huwe nyangupu animu Nwamua huwadea Udibe ya jimashe ni kenya mwenye mwa Nipe ya uhomu ya fadisuwa Nwamua bibi ya wano